0: NRK PN+.
1: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn.

deg som gjør jeg i meg selv. Jeg har lest for å bli klokere. Jeg har elsket lett og grått. Jeg har lært av alle vennene som har kommet og har gått.

når små makrellskyer svever på himmelen en dag. Og vinner etter mitt behag, da slår meg kutten jeg et slag. Og jeg har med meg min lille venninde av i år. Hun har en rosenmunn og smil som gjør meg vill. En søt liten skøyer og sommerbrud med nydelig gyllenbrun hud. Hun har den slanke figuren som er mitt ideal, og gir den enkle seiledrakt en egen prakt.

skrevet vel mye fint sagt om kaffen der. Elisabeth Grannemann og Odd Gryte. Nå kommer en munter vals som vi har spilt et par ganger før i Lierkassen, men det ikke så lenge siden det. Det fører i hvert fall til at det flere lytter som skal ha akkurat den samme melodien igjen. Det tilfellet med så mange melodier de kommer om at og om at. Nå skal vi høre om den gamle dansbanen med svenske Hasse Thor. Det Bjørg Underberg i Ornesveien på Notodden som vil høre denne en gang til.

Ja, dette Kåre Birkeland fra Kvinesdal. Og først vil jeg si at det et voldsomt greit program dere har. Og så passer det inn. Jeg lager alltid middag på denne tida, og da jeg med og nynner på mest alle de sangene der jeg. Men i dag vil jeg ha en fine sang til ettertanke, og det Rolf Egil Jonsen som synger han, og det Tid å bygge broer. Den synes jeg fin. Kan dere skaffe den, så var det alle tider.

med meg. Hører jeg at far min svarer, han er fant på landevei. Penger har jeg ikke samlet,

0: Hva synes du om hun er klovn? Ikke om jeg synes hun er så rar.
1: Hva synes du? Ja, litt. Ja,
0: si nei, si nei, si nei, si nei, si nei.
1: Nei.
0: Jeg sa det.

0: Ja, det var Send in the Clowns. Wenche Margrethe Myhre snakket med Norges første sykehusklovn Siv Øvsthus i 2001. Og nå skal vi møte en drosjesjåfør som hadde mye moro med passasjerene sine. Da reporter Marit Eilersen satte seg inn i en drosje med Finn Jørgensen bak rattet, trodde hun at det gikk rundt for henne.
1: Finn Jørgensen, hvorfor gjør du det der? Hvorfor snakker du bakfrem hver gang du får en kunde i bilen?
2: Refok, hva er tida vekk? Hva er det betrygthet? Hva er det strof til det ikke er løs? Og så...
1: Skal vi få en oversettelse med en gang?
2: Ja, nei, altså, jeg vet ikke hvorfor. Det bare kommer av seg selv. Så... Jeg vet det bare. Jeg aner ikke. Jeg har ikke trent på det. Hva er det ikke i tiden er det opptatt?
1: Så hver gang folk snakker til deg eller sier noe, så skjer det slags omkobling i hodet ditt, sånn at du får det bak frem, eller?
2: Nei, igjen. Jeg rur det ikke i tid, men... igjen.
1: Hva til begynte det da?
2: Jeg er ikke su og ikke... Nei, det er mange år siden. Jeg bare oppdaget det. Og...
1: Hva du oppdaget?
2: Jeg bare plutselig, jeg begynte... Det bare kom. Ja. Så... Nei, jeg har ikke forklaring på det. Nei.
1: Men er det sånn at... Er det bokstavene du snur, eller... Hvordan gjør du det?
2: Oi, jeg er rundt... korrekt.
1: Det, ja, ja. Men hvis du tar det i setning, så tar du og snur ord for ord, eller?
2: Dror efter ord.
1: Ja. Ord efter ord?
2: Ja, ja.
1: Men du, hvordan reagerer folk som kommer inn i drosja da, når du begynner å snakke på den der måten? Tror de du, at du er litt sånn presenil, eller noe sånt?
2: Igjen, med urte ga emok arfe nal eniniv. Den tror jeg kommer fra Finland.
1: Ja. Men er det i noen visse situasjoner at du legger over der, eller?
2: Jeg res opp nednuk, trøst.
1: Og det vil si?
2: Jeg ser på kundene først.
1: Ja. Du ser om de er litt sånn humoristisk anlagt, da gjør du det.
2: Ja, korrekt.
1: Ja. Men har du fått noen negative reaksjoner i drosja da?
2: Ja, en irdla.
1: Aldri? Du kan fortelle noen episoder da i drosja som har skjedd da, mens du har hatt... folk i bilen.
2: Ja, nå skal jeg prate normalt. Ja. Jeg hadde en gang maxitaxi, og da fikk jeg faktisk 10 språkprofessorer i bilen. Og ja, de pratet jo sånn at jeg forstod hva de var. Så de var litt overlegen, unnskyld, men de var det. Så jeg spurte, jeg sa til dem at jeg tror jeg kan språk så dere ikke kan. Nei, det måtte jeg ikke komme og fortelle. Det var 10 stykker, og de kunne alt av språk. Så tok han, så pratet jeg bakveien til henne. Var helt stilt etterpå. Og da spurte hva i verden var slags språk. Nei, så fløg den liten i meg. Og så sier jeg det at nei, det er 2000 mennesker oppe i Østerrike, oppe i Alpene, i denne plassen som prater det. Og jeg er en av dem som kan det der. Ja, de hørte meg, så sier jeg, det er en del gammel hebraisk, sier jeg også. Ja, de hørte at det var noe latin da med. Og da rettet jeg ikke på det.
3: Det var et lite eksempel på humor i hverdagen. Vi hørte den bakover snakkende drosjesjåføren Finn Jørgensen, som Marit Eilertsen møtte i september 1997. Og ansvarlig for denne timen, det var Arne Bakke, og han hadde redigert og tilrettelagt innslag om latter fra NRKs rikhaldige radioarkiv.

0: flere år senere lever jeg og moderen to forskjellige liv. Jeg bor i snart nedbetalt rekkehus i Oslo. Moderen uføretrygda og bor i kommunal bolig i Trondheim.
1: Hei du.
2: Hei. Går det fint?
1: Ja. Går det fint med deg?
2: Ja da, absolutt.
0: Fordi moderen har snakket offentlig om det å være trygda, får hun, ironisk nok, en del lukrative tilbud.
2: Skal vi se. Jeg bare finner frem.
0: Jeg har fått en slags managerfunksjon, og plutselig har vi mye med hverandre å gjøre.
2: Du vet det der ordføreropplegget?
1: Ja.
2: Jeg har fått forslag om honorar.
1: Wow! 7,50
2: kroner. På en måte, vent, jeg skal se. Når det gjelder honorar, hvordan høres 15 000 per person ut?
1: 15 000
2: for 20...
1: For en jobb?
2: I 20 minutter.
1: Ja, det klarer vi glatt, ja, Martin. Eller noen.
2: Ja, det får han si, det eller noen, Anne.
1: Ja, det får du faen meg si.
2: Det går, det er greit å si ja da, ikke det?
1: Ja!
0: Moderen skal altså snakke på kommunekonferansen i regi KLP. Jeg skal også være med og fly til Trondheim. Konferansen foregår på et hotell i sentrum. Det er mange som skal snakke. Blant annet forsvarssjefen og Megdi fra Karpe. Jeg tror vi skal ned her.
3: Ja.
0: Før vi skal på, får moderen en brief av programleder Svein Tore Bergestuen.
4: Det vi ikke har nok av, tror jeg, det er folk som er fattige og forklarer helt eksempelvis hva det betyr. Hva det betyr for mennesker, hvordan det er for deg å bo sammen med sønnen din, hvorfor gjør dere det? De får jo spørsmål, hvorfor gjør dere det? Ja, så skjønner du. Eksempler på hva fattigdom, eller lite penger, eller være trygda, eller hva det måtte være.
3: Men i løpet av 20 minutter, så går jo han opplyst dem så veldig om alt det der.
4: Nei, men da tenker jeg ikke hvordan de vet.
0: Det er et krasjkurs i effektiv kommunikasjon. Mod

0: her. Elgkjøtt. Elgsteak.
1: Det var noe fancy.
0: Ja, det da, sånn.
1: Kjøttet kommer fra en skadeskutt elg. Modern fikk det gratis. Jeg litt skeptisk til det kjøttet, mens Aksel mener gryta bra mot forkjølelse. Det godt, Aksel.
2: Ja, det var sterkt. 5 chili oppi gryta.
1: 5 chili?
2: Ja, det er stor gryte. Nei, 4. 4 chili. Det var litt for mye, skjønner jeg.
1: Ja.
2: Men det godt.
1: Men du påstår at jeg ikke spiser maten her?
2: Ja, du gjør det at det.
1: Jeg gjør jo det.
2: Nei.
1: Spiste du kaka jeg hadde med?
2: Kaka du hadde med? Det er ærlig mamma laget. Men når vi lager maten, er ikke bra nok. Et kulinarisk nok, eller et eller annet. Du burde forlenge storbyen. Nei, jeg er hjemmelaget, Martin.
0: Gå og et av sup, så blir du...
1: Jeg skal ta mat på deg.
3: Luksusmat.
1: Aksel har snudd døgnet på hodet, og gjør seg klar til nok en nattlig treningsøkt.
2: Jeg skal på trening, ja.
4: Han må opp og ut.
2: Kom an, han kan ikke bare ligge og puske, mamma, sant?
0: Nei.
1: Snåsa Lars, er det legen din?
2: Det er fysioterapeuten. Så han har jobbet noe arbeid, så han må holde på med han da.
0: Vi liker han.
1: Hva er klokka nå, Aksel?
2: Det er 8, og bussen går 8 over.
1: Ja, så da må vi fortes. Jeg tar følge med Aksel til bussen. For å høre hvordan det egentlig står til med en og modern. Aksel har mistet rettigheten til å leie kommunal bolig. Han har fått avslag på lån, bor litt her og der, og begynner å føle på det.
2: Ja, så nå har jeg jo kempet bort litt av morsene, så nå er det nok.
1: Nå er det nok?
2: Det er to rom, så sykker jeg på en to, det er jo galskap. Selv vi som har bodd under Trangjakår og vet hva, jeg har liksom fått nok.
1: Ja.
2: Men jeg fikk fiksa tanna mi.
1: Ja.
2: Og det er jo sånn, så det blir jo en 45 eller 50 000 i en plass.
1: Ja, men hvordan får du betalt det da?
2: Nei, jeg måtte jo betale egen lomme.
1: Ja, så, men du sparte opp da til den tannet?
2: Ja.
1: Det er jo imponerende da.
2: Ja, altså, dem som er trygda, de bør ta en skål for meg, synes jeg. For det er dem vet hva jeg snakker om. Det er jo den achievementen.
1: Ja.
2: Så jeg er ganske stolt for den, ja. Så jeg har jo brukt et halvt år på den da.
1: Ja. Målet til Aksel er å spare til depositum, så han endelig kommer seg inn på det private leiemarkedet. Men først skal det trenes. Hva skal du trene?
2: Jeg skal trene ræva.
1: Skal du trene ræva?
2: Ja, faktisk. Teorien er jo at rumpa har en sånn viktig funksjon i forhold til ryggen og foten.
1: Ok.
2: Så hvis man prøver å få i gang den, så kanskje smertene kan lette og funksjonen går opp litt.
1: Jeg vet ikke om jeg er innenfor å spørre, men betyr det at du begynner å få fin rumpe?
2: Ja, nei, jeg håper den blir bra. At den blir bra til slutt nå. Bra tenner og bra rumpe, da kommer jeg langt her i livet.
1: Hvem skal du springe?
2: Jeg prøver å springe.
1: Vi snakkes da. Ha det.
5: Broderen løper til bussen. Den tar den til et treningssenter som er tømt for folk på denne tida.

0: så oppgjørets time kommet til Brunda. Moderen sitter ved stuebordet, hun har håret i hestehallet og noterer på et ark.
1: Nav-sjef. Jeg må jo skrive Nav-sjef.
0: Moderen har en fiende.
1: Ja da.
0: Og det er Nav.
1: Jeg klarer ikke å gå inn på Nav i det hele tatt. Det er nesten det er helt forferdelig. Stasi som faen også, det unnskyld meg.
0: Men så har NAV-direktøren, Hans Christian Holte, hørt podcasten og gått ut offentlig og sagt han beundrer moderen. Og i dag skal de to møtes. Han er en av Norges mektigste menn og styrer en tredjedel av statsbudsjettet. Og så har han egen podcast, Holtes Halve.
1: Hvorfor er det denne?
0: Fordi det er halv time.
1: Åja, Holtes.

Sitter i et platestudio og kaller vakker musikk, og som jeg håper at dere skal kunne kalle blues. Et vers til. Et til. Hvis en dag du skulle synes at din vakre verden er gått i knas, så skal du se dem efter meg. For da har jeg betalt kalaset. For en kvinne er som et hus. Det finnes alltid en åpen dør. Og da skal jeg blanke om. Tusen sko har blitt slitt ut der før, for da er det blitt min tur til å kalle det vakker musikk.

Det var den svenske vokalgruppa The Real Group som sang Den blomstertid nu kommer. Mykje sommerstemning på litt over 2 minutter. Hei, ønsker konserten. Jeg vil gratulere min kjære kone, Anne-Lise, med fødselsdagen 9. juni. Likeens vil vi gratulere hverandre med 61 års bryllupsdag 12. juni. Det skriver Jan-Erik Andersen, og han har fått Sir Harry Roger Webb med på laget her. Eller Cliff Richard, som han er bedre kjent som.

Sissel Kyrkjebø fra tidlig i karrieren for 40 år siden. Det er som det var i går. Hei, ønskekonserten. Vi vil gjerne sende en hilsen til Inger Johanne Iversen i Kiberg og gratulere henne med dagen i dag. Så ønsker vi at hun får høre sången Finnmark med Asle Bekk. Hilsen oss på Skjervøy.

skal ut og seile, bror. Sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt ombord. Brød og vin og visa kort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn. Nå drar jeg ut igjen. Jeg lette sikkert etter noe, en gang for lenge siden. Noe eventyrlig som var gjemt. Men hva det var jeg lette etter, har jeg faktisk glemt. Jeg har seilt i ferskt og saltet vann. Jeg har drukket meg fra land til land. Jeg har vært der pepperen gror, min bror. Nå drar jeg ut igjen. Jeg vet ikke hvor jeg skal, men jeg vet at jeg skal reise langt. Kanskje sovner jeg der ute og driver i all evighet omkring på det uendelige hav. Eller jeg våkner om noen 100 år i en saftig grønn fjord og finner en havn. Og der sitter kanskje avdøde Joshua Slocum på Akaya. Han som i november 1909 seilte ut på sin siste tur, og ingen levende mennesker har sett ham siden, men kanskje jeg skal se ham. Og Joshua Slocum sier kanskje: How are you sailing? I'm your harbor master. Finn en plass på stikker 9, there you can stay. Welcome son to Paradise Bay. Da seiler jeg min siste tur, med brød og vin og visakort, og røyk og øl og setersmør. Som sagt, jeg har gjort det før. Min bror, nå dra

0: hei, det Haldis Halvorsen fra Bekkestua som ringer. Jeg har så lyst til å sende inn et sangønske. Ja, det lyder sånn. Vi er på vandring til fredens land. Og det synes jeg passer så godt nå i den vanskelige tida her. Tusen takk.
1: Randi Filtvedt synger «Vi er på reise til fredens land».

satsar stort og vinner en masse. Du er den som alle ser opp til. Alltid ser vi deg med et stort smil, lykkes med. Er du

stillheten før daggry skjelver. Gatene er blanke elver. Strømmen driver oss dit hvor den vil. Undervær mot en ny tid og lukter morgengry. Alt som er lukter ild.

arven vi må bære. Men sov trygt, min kjære menneske har gått hjem.